0: Chibelduk.
1: Chibelduk. Chibelduk. Chibelduk. Chibelduk.
2: Radio, radio.
0: Chibelduk.
1: Chip,
0: chip,
1: chip.
0: Twi, heel,
1: duke. Chibelduk.
0: Chibelduk. Dalek.
1: Duke.
0: Chip, chip.
1: Chibelduk.
2: Chip, chip, chip. Chibelduk. Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипльдук.